Eurythmics, Sweet Dreams are made of this. Det var også Pink på Get the Party Started. Liam Ryans fortsætter, vi skal have fingre i Can't Find the Moonlight lige nu på Radio 11.

Til Innocent Blood. Her er den første gang fra Kærlighed ved første hik. Du ved, den der film med Robert Hansen og Sofia Lassen Kalke.

Cartoon Crew, I Just Died in Your Arms til Burhan G. og Molly Sandén fra det sydsvenske. Og denne her søde sang fra dem, nemlig Kærlighed og Krig her på Radio Alfa.

Ja, Laban, og det var det nummer, der hedder Besat. Og jeg spiller videre fra Pavs playliste, og det er nemlig Secret Service og Flash in the Night.

her, det er fra Pauls playlist, og det er Domino og Here I Am. Jeg går videre på listen til opad, og det gør vi med Hot and Cold, Love is a Game. Love is like a game.

0: Kim Carnes, Better Day Besides. Og tidligere var det Robbie Williams, der sang Millennium. Millennium og tusindskiftet, det var det, som vi lærte og bare kalde det for Millennium i stedet for. Ja. Nu er det tid til Kim Larsen, Speedy.
1: Du lytter til Radio Alpha.